ba tin jo bi oloko ta mi gbele gbele gbele bi olosa e je tun telu si yen si kin telu yen si lapa bi gudu gudu ko iya alukan lapa bi e ja gbadu e ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe lapa bi ikanilagelu le wa yo baba abadan e nbe ku kale